Dorinha. Delta Gamma. Yama. Yalu. Yara. Cabe, Shabby. Kawa. Ovedri. Yawalore. Jinabara. Yoriora. Sajawara. Kwandamuka. Manako. Nangara, Ajamana. Saibai. Darali.